0: ebisatu ebyenjawulo ebiri mu chupa ya Muse ebisatu ne ya Muse ebitano waliwo ono wa buli muntu wefunira ekyokunywa kya ona kuduka lyonna erikuli okumpi
1: ona freshness you can taste
0: ona akolebwa abali ham
2: Owangi, uliotia lero.
3: Ndi bulungi.
2: Twetegekera naku. Nsubulu kubako n'abantu b'ennyamba. Okuba wakumere.
3: Lohoza kubulamu bw'abantu.
2: Tulohoza bulubunga bw'akasoli. N'engano. Okusubulu kolo obuji. N'echapati.
3: Era amagezi genkuwa. Kwekoze sakawunga. N'engano. Ebya Supreme. Ebikolebwa aba Mandela Mirazi.
2: Spring Flour. Ajira mbungo bw'akasoli. N'engano. Alimu ebirungo. Ebizimbo omubiri. Ateredwamu ebirungo. Ne vitamins mwenda. Engano ya Supreme egonda. Erange kwesa ne buto mutono musange mu supermarkets ne maduka gonna okwetooloola